0: na Haron is mo ó na Halliantóirí is fear leat. Seo hí balia ciúil na hochtadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.